kawasan Jalan Ahmad Yani, Kilometer 4 Tanjung Pinang. Kamu lagi dengerin

0: bikin betah seharian.
1: Bisa ku hindari garis interaksi. Itu yang ku pilih.
0: Teman terbaik kamu.
2: Wih, borong wak. Iya dong. Mak, beli apa aja deh? Biasalah, barang-barang branded. Coba-coba lihat-lihat. Wih, cakep nih dompet.